0: bai taba haihuwa ba kuma yana dan shan gori, matar tana shan gori, to yakan iya yin nuzuri ya ce in Allah ya bani ƴaƴan goma to sai na yanka ɗaya saboda murnar na samu ƴaƴa goma. Tunaninsa na da suna iya yi, kuma har da manya-manyan bayi a cikinsu bayan Allah suka yi, domin kakan annabi yana daga cikin manya-manyan bayan Allah, Abdulmuttalib. Jama'a, manzo Allah duk kakanninsa mu a aqidar mu salihan bayan Allah ne, ba su gaza a waliyai ba. A aqidar baban Abdullahi, kakansa Abdulmuttalib, Abdulmuttalib ɗan Hashim, Hashim ɗan Abdimanafin, dan Qusayyu, dan Kilabu, har aje kan Adnana, to mu aqidar mu bayan Allah ne salihai. Saboda fadin Allah, wa taqallubaka fis sajidina, Ubangiji yana ganinka, yana sane da kai lokacin da kake ta jujjuyawa a tsatsan masu sujada. Ma'ana kana bayan Abdulmuttalib, sai ka fita a wajen, sai ka koma kan wato bayan ɗansa Abdullahi. Duk waɗannan Allah ya nuni da tsatsansu tsarkakekke ne na tsatso, don haka naslan annabi Muhammadu tsarkakekkiyar nasla ne. Babu wani abu da wani zai faɗa ya danganta wato rashin shiriya ko ɓata ko wani abu ga iyayen annabi, mu karɓa mu yadda. In ya ce hadisi ne na Muslim, abi wa baka finnar, sai mu ce to wannan abi labin ake faɗa, ba dai ana nufin Abdullahi ba ne. Amma Abdullahi kan jama'a a hankalce, a hankali, a matsayinka na mai hankali, ai duk wanda zai ce maka iyayen annabi suna wuta, to wannan mutum yana buƙatar a auna ƙwaƙwalwarsa, domin akwai rashin da'a da rashin ladabi. Yanzu Ubangiji ya ce ya mai da annabi rahmatan lil alamina, rahama ga dukkan alamina gaba ɗaya, amma sai ya kasa zama rahama ga baban da ya haife shi. Kuma akwai wata shaida da ta nuna baban ya bauta wa gunki? Babu. Akwai wata shaida da ta nuna cewa baban ya ma taɓa yin wani abu na asha? Babu. Randa labari ya zo maka wajen mahaifiyar annabi Amina, cewa mijinta ya rasu a can kusa da Madina ya rasu lokacin babansa Abdulmuttalib kakan annabi ya aike shi. Idan ka karanta marasiya da nana Aminatu ƴar Wahab ta yi wa mijinta, marasiya kaman ta tsara abayat baitoti na kaman ta'aziyya, marasiya kenan. Daga cikin abin da take cewa, a cikin dukkan ƴaƴan Hashimu ba a yi irin wanda Allah ya karɓi rayuwarsa ba, shi ne mijinta Abdullahi. A dukkan ƙasa kaf take cewa ba a yi mutum mai tsarki mai kirki irin Abdullahi ba, mijinta baban manzon Allah. Kuma abinda tarihi ya tabbatar, duk cikin kakannin annabi kowa za ka tarar da ƴaƴan da ya haifa, to aure aka yi ingantaccen aure tsakaninsa da matan da ya aura suka haifa masa ƴaƴa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa, ma massani shay'un min sifahin jahiliyyati, ko da irin ƙazanceccen hali da wauta irin na jahiliya, annabi ya ce ba abin da ya shafi dangantaka na ko dangina. Za ka tarar da wani da wance sun aure aka yi ingantaccen aure da shaidu da sadaki da waliyai aka yi siga, aka yi aure sosai. Don haka duk zuriyar annabi har kan annabi Ibrahim, za ka tarar da tsaftataccen zuriya ne, nasla tsarkakekkiya ce. Don haka ku ɗauki wannan sosai. Kuma a yi nasiya, don nasiya ba a ce duk mutumin da yake danganta wuta wa iyayen annabi ya ji tsoron Allah, domin gaskiya abin da yake faɗa fa yana muƙabala ne da faɗin Allah a cikin Alƙur'ani, wa ma kunna mu'adhibina hatta nabasa rasula, ba za mu yi azaba wa al'umma ko alƙarya ko wata jama'a ko wasu mutane ko wani mutum ba, sai mun aika masa ɗan aika ya kiraye shi zuwa ga tauhidi. In ya ƙaryata ɗan aikan nan, ya ƙaryata tauhidin nan, to sai mu yi masa azaba. Allah ya dai ka gyara mana. kasa Allah ka fitar da mu cikin wanda muke ciki Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah mun tuba mun yi maka laifi mun masu zunubai ne masu laifi shi yasa ka jarabe mu Allah ka mun tuba ka yafe mana Allah ka dawo mana da zaman lafiya a kasan gaba ɗaya kususan yankunan mu ya Allah wannan talauci da yunwa da ya shigo cikin mu ko babu dalilin talaucin wallahi babu dalilin yunwa idan kana zuwa kasashe da yawa ko makwabta in ka gansu ka san mu kaman a aljanna muke duk wani yanayi da ake bukata kafin a ce ba talauci Allah ya mana kuma kyauta za a yi damina a yi wata uku ana zubar da ruwa za a zo a yi iska a yi rana-rana da dan sanyi sun yi amfani ya nuna sa zo a yi duk wani yanayi akwai kasashen da su yanayin su sai ka ga ɗaya ne kawai kusan kullum cikin sanyi suke ko kullum ruwa ake musu kullum mu a yi rana wata rana ya zama ba rana duk wani ni'ima da ka sani Allah zai yi wa ɗan adam ya mana a wannan ƙasan to mun butulcewa Allah bisa niman da ya mana shi yasa yake jaraba mu mu gyara halayenmu kwarai da gaske mu tuba mu gyara halayenmu mu roƙi Allah gafara Allah mun tuba idan musiba ya yi a tuba koma ga Allah kuma a aikatance a yi kokarin gyara domin ba tuba kawai za a yi a tare ana ta astaghfirullah a bayan nan a zukatanmu mu yi kokari mu sa za mu gyara in da kana da wasu abubuwa da kake munana to kai kokari ka tike wanda ka yi da ka tuba Allah ya yafe ma'ana kowanne mu ya ja layi akan wasu miyagun ɗabi'o'i da ya san yana yi tsakaninsa da Allah in ka ja layi shauran kuma ka roƙi Allah ya yafe maka zaka ga gaba za ta yi kyau Allah ka ba zai yi muna ta zunubai muna cewa Allah mun tuba Allah ka gyara mu ko ba mu canza halinmu ba sai mun canza fa domin muddin ba mu canza ba Allah ba zai canza mana ba amma wallahi yanzu in dukkanmu muka yi reforming kanmu duka wallahi za ka ga komai ya yi kyau abubuwa za su canza domin ita ƙasar tana nan yanda tun zamanin annabawa take arewa ka take ƙasa ba ta lalacewa yanayi ba ya lalacewa mazauna ƙasan su suke lalata ƙasar al'umma su suke lalata kansu da kansu ba za ka ce ka ai ƙasar nan ta lalace a mutanen ƙasar ne suka lalace idan sun gyaru za ka ga ƙasa tana nan lafiya lau يا أيها القوم برحمة نستجي صلاتك لا إلى أنفسنا ذرفة عين ولا أقل من ذلك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: ثم هذا الله أن سورار تفسيري كنم لك بايك نشك سمع إلا بجوغا You are still listening to 94.6 FM but you stay tuned for the program Pride Day Talks
2: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونشكر الله سبحانه وتعالى our creator, our sustainer, the most beneficent, the most merciful. We thank him, we supplicate unto him to show his blessing upon the noble soul of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The book we are reading is Bulugh al-Maram, our Sheikh al-Allama ibn Hajar al-Asqalani. We are giving the explanations based on how it was given by the ulama, by the scholars. Today we are entering the sixth hadith number six. الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليتعرف جميعا فليتعرف جميعا أخرجه أبو داود من حديث نمبر 7 وعن ابن عباس جلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتسل بفضل ميمونة أصحابي السنن ولأصحاب السنن اتصل بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

0: Allah, filin zaben kwanan lafiya kenan ya zo mai sauraro daga nan gidan Radon Bauchi kamar da ni Musa Sarkin Fara turun na gabatar da fatan mai sauraro ka ji dadin kasancewa da shirin. She kawo lokacin mu karfe 12 saura minti 5 ga shirin mu na karshe a daidai wannan lokaci.
1: Sayyidina Muhammadin salatan tu'izuna biha min jawri kulli ja'irin wa makri kulli makirin وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائر وهي لكل متحير وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وبزر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا اللهم ارفع عنا الجهد والرؤية والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين اللهم أنت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أنت المؤتي أدنى الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka tsare mu daga ja'ircin kowani ja'iri ka tsare mu daga makircin kowani makiri ka tsare mu daga zalincin kowani azzalimi ka tsare mu daga sihirin kowani mai sihiri ka tsare mu daga wuce iyakar kowani mai wuce iyaka ka tsare mu daga hasadar kowani mai hasada ka tsare mu da yaudaran kowani mai yaudara ka tsare mu da makircin kowani mai makirci ka tsare mu da gaban kowani abokin gaba ka tsare mu da sukan kowani mai suka ka tsare mu da dabaran kowani mai dabara ka tsare mu da dariyan abokin gaba ka tsare mu da sharrin mai taurin kai ka tsare mu da fasikancin fasiki ka tsare mu da fajircin fajiri ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu Allah ka dauke mana wahala ka dauke mana yunwa ka dauke mana sarki Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kayin masu yin kai kai ne fiyayyen wanda ake roko Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan kasa tamu ka tabbatar mana da aminci a wannan jaha tamu Allah ka kai ne mai bayarwa Allah ka ba mu aminci ka ba mu lafiya a wannan kasa tamu ka ba mu lafiya a wannan jaha tamu Allah ka shirye da mu ka shirye da ayyayenmu kai ni'ima kai ne mu abucin ni'ima kai ne mu abucin taimako wanda ake dogara gare shi Allah ka sanya mafi alkhairin ranakun ranan gamuwa da kai Allah ka karba mana addu'an mu ka karbi tuban mu kai ne mai karban tuba mai jinkan bayin sa
0: sadakallahu alazim mu sauraron mu zo ga shirin mu na karshe a wannan rana kenan wato ta juma'a 24 ga watan 7 hijira 2026 a madadin hukumar gidan Radon Bauchi musamman injiniyan mu da ke can yalwa wato Muhammad wato Abubakar Muhammad Disina da kuma da yawan namu malam Isiyaka anan muna tare da malam Uzairu mai kula da generator ba mota sai mai kula da gidan a wannan dare wato mallam Isma'ila Kajitu a madadin shugaban gidan Radon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira ni Musa Sarkin Fara turun na jagoranci gabatar da shirye-shirye da karfe 6 zuwa wannan lokaci nake muna fatan zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah shi ba mu alherin sa amin suma amin kwara lafiya